0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: nas.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4. Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Radio KFOR.
6: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K4.

0: Burnin'.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv, ni to ništa.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: The No Boundary Station.
8: Radio K4.
7: The station for today's car.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, the station that cares about Kosovo.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: 20 minuta do 8 sati, a u nastupku evo da vidimo kakva je situacija na prelazima danas.
1: Po onome što mi imamo ovdje, Vlado, situacija kaže da je sve okej, okay, regularno.
0: Da, regularno, tako je, nema zadržavanja, proveravam svuda, čeka vrlo, vrlo malo, odnosno kažu standardnih nekoliko minuta, 3, 5, 10 minuta, to nije strašno, na svim prelazima je tako. Kaže na Jarinju, kaže malo je kolona na izlazu, ali 10 minuta bez zadržavanja. Kamera ulaz u Prištinu od pravca Veternika takođe pokazuje da nema velike gužve ni nadole ni nagore, odnosno prema gradu. Malo ćemo kasnije tako je, malo pre smo proveli kakva je situacija i na Evzoniju, ulaz u Grčku iz Makedonije, pa rekao si malo pre da nema gužve.
1: A nema gužve, a trebno nema, da. Nema. Oni koji putuju, da.
0: Da, nema gužve. Ako idete za Grčku, pravi moment da krenete lagano i...
1: Kalimera, kalispera.
0: Tako je, samo toliko će biti kalimera, dati pasuše kalispera kad završite i molim lepo. Ništa, ljudi, srećan put vam želimo ukoliko putujete negde, bilo gde.
1: Javite nam, naravno, ukoliko ima nekih problema, zastoja i tome slično, bilo je i vremenskih neprilika, nepogoda tokom jučerašnjeg dana, pa apsolutno, eto, obratite pažnju i na taj podatak.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio KFOR.

0: 7 sati 49 minuta. Šta to znači? Znači
1: pa, znači da ovaj prvi sat lagano može da ode u arhivu.
0: Jest.
1: Da ga hajde to arhiviramo. Nemamo mi ovdje, znači da imamo jedno
0: Sa onim folderima. Svaki
1: rekli da mi to zabeležimo tamo, da stajemo negdje.
0: Pa da, mi smo ipak digitalizovani, pa postoji ta digitalna arhiva, ali ova ona pisana ne postoji. Dobro, šalim na stranu, ovdje završavamo prvi sat buđenje. Pitamo vas šta vam to najviše fali kad se vratite sa odmora. Možete nam o tome pričate ukoliko nas pozovete ili ukoliko nam pišete.
1: Da, vi ste bio tu sad smo obukli košulju, a u glavi ste i dalje u kupaćim kostimu.
0: Da.
1: Dođeš na posao u kupaćim. Da.
0: Kaže, seći se mora. I da, i onda se namožeš ovim sredstvom za zaštitu od sunca i onako mirišeš na more. Još
1: ali imate kafa isti ukus kao recimo kad
0: maš, nema je, na plaži ali nema,
1: na moru i popiš.
0: Mislim ti kad ono sada piješ, ajde, primjer radi još u Grčkoj i onda piješ onaj frape, i onda potpuno drugačije je ukusa frape na plaži, i frape koji će piješ ovde negde u unutrašnjosti, primjer radi, tako da.
1: Ajde, ja se nešto kažem, ali nema veze. Nemamo toliko para.
0: Nemamo.
1: Dobro, narode, je tema jutra, eto šta radite kad se vratite s odmora, da li su stvari iste, naravno da nisu, ali eto kako se vi tu ponašate i kako vama sve to izgleda.
0: Samo prve dve nedelje je teško, a onda se nekako i naviknete na realnost.
1: Tema jutra, šta vam najviše nedostaje kada se odmor završi uz vladu i pančeta do 10 sati.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Idemo dalje. Dobro jutro, još jednom početak drugog sata buđenja.
1: O da, narode, do 10 sati, Vlada i Pajča, vaši domaćini, imamo jednu jako zanimljivu temu jutra. Šta vam nedostaje nakon odmora? Šta bi to moglo biti odmor?
0: Odmor. To smo odmah rekli, čim smo vidjeli temu, pa mislim, brate...
1: Kako se baš i zove onaj film s Adamom Sandlerom? Znaš ono kad je da zaustavi kolege?
0: Pa daljinski za nešto. Tako, kako god...
1: Kad bi se vratio s odmora, uđeš kolektiv, samo klik dugme i na mut.
0: Da, staviš ih sve na mute, da. Dakle, da se ne čuju, možeš i da ih pauziraš, nema veze, ti onako sam da istuguješ što si se vratio na posao, svima nama to dešava, prosto je tako. I onda posle kako god, kad se naviknemo, onda posle par nedelja nema ni veze.
1: 049-950-951, narode, hajde da čujemo vas, tema jutra, do 10 sati, šta je to što vam nedostaje kada se vratite sa odmora.

0: Ajde da najavim ono što je, ćete imati prilike slušati danas od 4 do 5, Mimovi.
1: Dakle, narode, Mimovi, danas će za vas biti jedan od ženskih vokala.
0: Ili oba.
1: Ili oba, da.
0: Misli će biti oba, ali ajde da sačekamo to, ako je tako, ako budu oba ženska vokala, nemojte to da propustite.
1: Masijat.
0: Jer prosto...
1: Jel mogu ja
0: može, naravno, školi, kao i uvijek. Digni dva prsta,
1: eto. Da javim, kaže, evo, da najavimo Mimovanje, kaže, ako je neko danas našao novčanik pun para, molim da mi javi u DM ili ovim privatnim porukama, boja je nebitna.
0: Boja je nebitna, eto. To sam ja taj video. Da. Kaže, ako na početku razgovora kažeš da ti je baterija skoro prazna, možeš prekinuti kad hoćeš. Kaže, molim, nema na čemu. Jeste dobro to fora. Dešavalo pa se, neću da kažem da sam koristio taj izgovor,
1: da.
0: Ali dešavalo se.
1: Narode, Mimovanje od 16 do 17 sati, kaže, svaki ormar krije bar jednu stvar koju čuvam za kad smršam.
0: Jeste, ima da i toga. Ništa, od 4 do 5 Mimovanje danas, uživajte u toj emisiji.
1: Ovo da.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Đura i Mornari, Odi Dedi.
1: E Đura, legenda, tu priči, jako voljen lik. Ja sad ovako, u nastavku nešto vezano za ovaj današnji dan, danas je 22. juli, šta se to bitno izdešavalo na ovaj današnji dan kada je u pitanju svet muzičke industrije, saznat ćete u nastavku.
0: Tako je, nekoliko datuma, neću sve pročitati, već ću ostaviti vama da odete na naš website i to uradite sami. Već ću samo se vratiti u 1980. godinu, tog 22. jula. Smak održava koncert u Kragujevcu i pored Crne dame, Daira i Profesora, bend svojim virtuoznim sviranjem ostaje jedan od najvažnijih progresivnih rock sastava regiona. Dakle, eto, to je ono što sam izdvojio za vas, a sve ostalo, kažem, čitajte na našem web sajtu radiofor.com/2.
1: Mi nastavljamo sa jutarnjim programom. Buđenje, ne menjajte frekvencije.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Dobili smo jedan interesantan odgovor na pitanje na našu temu šta vam najviše fali kad se vratite ovaj sa odmora. Ja i Pajče smo bili ono vrlo jasni, mislimo da kada se vratimo sa odmora će nam faliti još odmora. Međutim, odgovor, pravi odgovor na ovo pitanje je sledeći.
1: Da, pare.
0: Pare.
1: Pare, da.
0: Volim lepo. Šta će vam najviše faliti kad se vratite sa odmora? Pare. I to je prosto činjenica. To važi za nas smrtnike, naravno. Ne verujem da se, ne znam, Jeff Bezos ili Elon Musk nešto previše stresiraju oko toga. Makar i otišli na Mars na odmor, kad se vrati imaće para koliko god žele, tako da.
1: Ajde da čujemo vas, narode, tema jutra do 10 sati, šta vam to, ajde kažemo, najviše nedostaje kada se vratite sa odmorom.

0: I ove nedelje delimo karte za bioskop u Gračanici, dva puta po dve karte.
1: Tako je, posjetite Instagram profil našeg radija, jer zaista na vrlo lak i jednostavan način možete osvojiti ulaznice za bioskop u Gračanici, koji i ove nedelje ima dva filma na repertoaru.
0: Da, dve projekcije od 9 sati, tu je za ove najmlađe Anđelsko jaje, ako se ne varam.
1: Tako je.
0: A od 21 sat još jednom, ako ste prošle nedelje propustili, ove nedelje ćete moći da odgledate Odiseju.
1: Upravo tako, dakle, ne zaboravite da film Odiseja traje skoro 3 sata.
0: Tako da planirajte vreme u skladu s tim.
1: Tako je, dakle, premijera je u 9, ukoliko se ne varam, onda planirajte da budete u bioskopu skoro do 12 sati.
0: Tako je. Još jednom, učestvujte u našoj nagradnoj igri gde delimo karte, a mi se vraćamo dobroj muzici u...

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: 10 minuta je ostalo do 9 sati, što znači i drugi sat buđenja privodimo kraju.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, tu je tema jutra do 10 sati. Pored teme jutra o kojoj ćemo pričati i u trećem satu, da ne zaboravimo, imamo i malo sporta, tu su krenula već kvalifikacija za ligu šampiona i imamo, verujem da nismo predstavili pojedine emisije kao što recimo Greatest Hits.
0: Tako je, između ostalog sve to u poslednjem trećem satu, tako da čujemo se ponovo vrlo brzo.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Dobro jutro po poslednji put. Evo nas u početku treći poslednji sata buđenja. 22. julski dan, oblačno i lepo sveže vreme na polju.
1: Tako je, narode, ajde kažemo nešto manja temperatura u odnosu na prethodne dane. Sutra porast, petak opet pad, nestabilno i danas, ako treba verovati meteorolozima, definitivno juče je bilo baš nezgodno širom regiona, dakle od Kosova, Severne Makedonije, Albanije, vidim jedan deo Grčke je obuhvaćen ovom olujom koja je juče.
0: Pa jeste, bilo je, bilo je onako i poprilično štete od grada, dakle. Videli smo one neke slike, snimke Štrpca, nadamo se da je to prošlo. Danas maksimalno, koliko smo rekli, oko 22 stepena možda, sutra malo toplije, onda u petak opet nekih 20 stepeni, a od subote valjda stabilizacija vremena.
1: Tema jutra, ne zaboravite, šta vam nedostaje nakon odmora, pišite nam, tu smo do 10.00.

0: Idemo dalje. I danas imate prilike da slušate najveće hitove na talasima Radio Kejfa. Prvo od 11 do 12, potom i od 5 do 6.
1: Tako je, naravno. Dakle, imamo dva termina koje su predviđena za najveće hitove od 11 do 12. Kao što smo meno, Vlada tu isključivo ide muzika, da kažemo onako bez našeg nekog mešanja. A u terminu od 17 do 18 sati imate prilike zaista danas da uživate u odličnom izboru Destiny Child, Crazy Town, Kylie Minogue, NSYNC, Enrique Iglesias, Shaggy, Nelly, Stained, Alien and Form, Smooth Criminal, odličan spot.
0: Da. Spot. Ima svega i svačega, uglavnom je relativno novija muzika, da tako kažemo, nešto početak 2000. S Club 7 i Have You Ever je stvar koju ćemo čuti sada, a koju ćete imati prilike da čujete i od 5 danas.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: kaži.
1: Pa ja, ako, šta ima da se kaže kad čovjek dođe da se odmora, šta je to što nam najviše zahvali, braću?
0: Da, to je pitanje, znamo čoveka koji se vratio sa odmora, pa je dugo čekao na prelazu, jes na granici, i kaže, bilo je nezgodno, ali nije mu pokvarilo sve to, odmor na kraju krajeva.
1: Jedna poruka kaže novac, druga poruka kaže kad se vratim s odmora najviše mi fali mitos i alfa, za pare ne brinem jer ih nema. Jer ona prva poruka je bila pare.
0: Mitos i alfa.
1: Mitos i alfa.
0: Mitos i alfa. To su inače mitološko biće iz Grčke. Tako da, ako niste znali, saznate.
1: Šta je to što vam nedostaje, narode, kada se vraćate sa odmora? Ima još ovih vremena, naravno. Pišite nam, da na kraju dođemo do nekog zajedničkog odgovora. Da li su to zaista pare koje nam hvale, da li je to još malo dodatnog odmora, da li biste se ponovo vratili, ili jednostavno ima i onih. Vlado, ja mislim da si ti to ispomenuo, da se neko zaista vrati onako odmoran, da je dobro napunio baterije i da jedva čeka da se vrati na posao.
0: Ima i takvih. Sad čujem, Bože.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: read it.
1: Da, uvijek je lepo čuti neke interesante priče. Dobro, pričamo o sportu, nastavku, nakon mundijala, ipak fudbal i dalje tu i kvalifikacije za Ligu šampiona su počele, bar za Zvezdu, drugo kolo.
2: Imali smo juče nekoliko interesantnih susreta, svakako nama najinteresantniji onaj koji je igran u Severnoj Irskoj, prvak te države Larne, Crvena zvezda 0-4, svi oni koji su gledali imali su prilike da vide zaista jednu ogromnu razliku u kvalitetu pre svega.
1: Jeste, moglo bude bar ono, bar još tri komada mogla Zvezda da, konzervativno rečeno, realno.
2: Tako da,
1: pa jes, nije Larne nikakav reper, Zvezda je u prvom kolu domaćeg šampionata igrala protiv Mačve, također nije reper. Prvi ozbiljniji onako izazov će imati već u subotu protiv Novosadske Vojvodine. Tu već može da bude onako malo, vidjet ćemo koliko Zvezda zapravo može i vredi u ovom trenutku. Inače, kad sam pomenuo Vojvodinu, ona danas igra svoj meč kvalifikacije za ligu konferencije protiv Ajaks.
2: Od zanimljivih susreta i derbi svakog kola, juče švajcarski Tun Dinamo Zagreb 1-1, i ono što je interesantno Zvezdi, to je direktan protivnik s kojim će igrati, Vikingu Reykjavik ili Hapoel Beršava 2-1, pa vidjet ćemo.
1: Islanđani ili Izraelci u tom trećem kolu. Zvezde je s ovim prolaskom, verujem da je tako, već u grupama Ligi konferencije. Ako prođe sledeće kolo, tu je Liga Evrope, naravno četvrto kolo. Zvezda inače nosilac sve do kraja. Rekoh već, Vojvodina igra protiv Ajaksa, kvalifikacije za Ligu konferencija.
2: Železničar Braga.
1: Tako je, Železničar Braga, i to je jedan interesantan susret. Braga apsolutni favorit, a Partizan će svoje evropsko putešestvije započeti sutra.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
2: Radio Kejfor, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Magazin E, moj ti.
3: Broj 9.
4: Habanera i Ilma Karahmet. Da mi je znati.
5: Sanima gla i ja izvan prozora.
3: Mesto broj 8.
4: Anđelina. Boje crve.

0: Lokal Top 10. Radio K4, where the sun shines every day.
1: Браво, Юта!

0: U 19 minuta do 10 sati pričamo ili ti, da budem precizni, zatvaramo temu jutra.
1: Zatvaramo, da. Što se tiče teme, to bi bilo to, eto što vam najviše nedostaje kad se vratite sa odmora, to može biti apsolutno mir, tišina koju ste imali tamo, uživanje.
0: Možda neka dobra klopa.
1: Dobra hrana, lep provod.
0: Interesantni ljudi koji ste upoznali, tako bili je tamo.
1: Tako je, dakle.
0: I pare,
1: naravno. Kad je u pitanju samo odmor, nekom je malo, možda 5, 7 dana, 8 dana, 10 dana, neko bi da ode na produženi odmor, ako može mjesec dana, 2 mjeseca, 3 mjeseca.
0: Pa ja poznajem ljude, da, neću da ih imenujem, samo ću da ga pogledam i kaže, može se 2 mjeseca čovjek mora bez ikakih problema.
1: All inclusive.
0: Ja ne bi mogao iskreno da budem, ali dobro, eto, meni je ono, neki 7 dana, 8, to mi je neki optimum kada je mora u pitanju, ali odmor kao odmor, nemam problema ni 3 mjeseca da ne dođem na posao.
1: Da odmaram.
0: Tako.
1: Narode, u sljedeći završna reč kada je u pitanju i sam jutarnji program buđenje, tako da ne menjajte frekvencije.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: svet novih tehnologija.
1: Hardver i software, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.

Napolju oblačno i svež vreme, nekih 17-18 stepeni temperatura u ovom momentu, što pa nije loše. Moram priznati da mi više odgovara nego da je recimo nekih 30, ali dobro, to sam samo ja. Danas do maksimalnih 22 ćemo ići, sutra malo toplije, onda u petak ponovo pa temperature, pa potom ćemo već videti. A upravo započinje novo izdanje Tehnosveta, emisije posvećene novim tehnologijama, tako da ću vam i u njoj poželjeti dobar dan i ostanite sa mnom, jer ćete saznati šta je to interesantno kada je u pitanju ovaj uvek dinamičan svet.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. 24 hours a day. Radio K4.

Tehnološki gigant Microsoft i francuska AI kompanija Mistral objavili su da su proširili strateško partnerstvo potpisivanjem sporazuma vrednog milijarde dolara kojim će ubrzati razvoj infrastrukture za veštačku inteligenciju u Evropi. Kompanije nisu objavile finansijske detalje ugovora, ali su saopštile da će partnerstvo omogućiti Mistralu da proširi svoju računarsku infrastrukturu u Evropi, dok će Microsoft dodatno ojačati svoje kapacitete za razvoj i primjenu veštačke inteligencije na evropskom tržištu. No, I can't.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
0: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

Amazon je u petak potvrdio da pokušava da reši grešku u portalu za naplatu svojih Amazon Web Service usluga, koje u nekim korisnicima prikazala da duguju milione ili milijarde dolara za troškove računarstva u oblaku. U ažuriranju na svojoj stranici u statusu usluga, Amazon je navio da je počeo da primećuje netačne podatke od naplate od kasnih sati u četvrtak. Međutim, do petka ujutru kompanija je priznala da poništavanje nedavne izmene nije rešilo problem. I iz Amazona su naveli da se ova izmena odnosi na njihov post sistem za obračun naplate, a dobra stvar za korisnike jeste da ne duguju ovaj novac zapravo, već da je samo greška u sistemu, što se kaže.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga,

0: ga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Time for Tech World. Radio K4.

Apple interno testira veći iPhone ekran dijagonale oko 6,96 inča koji bi se u prodaji najverovatnije predstavljao kao panel od 7 inča ukoliko uređaj uđe u serijsku proizvodnju. Ako se ove informacije potvrde, to bi bio najveći iPhone model u istoriji kompanije. Prema navodima kineskog izvora Digital Chat Station, Apple testira ovaj ekran u okviru priprema za jubilarni iPhone koji se očekuje sledeće godine povodom 20 godina od predstavljanja prvog iPhone modela. Izvor tvrdi da je odnos stranica isti kao kod aktuelnog iPhone 17 Pro Max telefona, ali za sada nije potvrđeno da li će novi panel zaista završiti u modelu iPhone 20 Pro Max.

0: action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pesme koje su obeležile tvoj život. Greatest hits

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Ti imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. This is Radio K4.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Kelly Clarkson. Dobar dan i veliki pozdrav svima koji su uz Talase K4 radija. Za one koji ne znaju, danas je sreda 22. jul tekuće godine. 12 je časova i 3 minuta i upravo sada sledi popodnevni zabavni deo programa koji se naziva Zujanje. Zujimo čitavih 120 minuta ili 2 sata, a za ovo vreme u Zujanju saznaćete sve one potrebne informacije koje su jako korisne i što je bitno neopterećujuće. Vremenska prognoza sledi odmah u narednom uključenju, zatim proverit ćemo i stanje na prelazima i putevima, bit će raznih zanimljivosti, sporta, muzičke istorije, mimova i tako dalje. Za sam početak malo muzike, bit će to Senida i njen veliki hit Ti i ja. Počinje Zujanje, ne menjajte frekvencije.

Od 9 do 9 sa stola na krevet. Bila je to Senida, fantastična Senida i njen veliki hit Ti i ja. Talas i Kejfo radija, vratite novo izdanje emisije Zujanje. 19 je stepeni trenutno u Prištini, prisutan je i vetar koji duva brzinom od 50 km na čas. Danas idemo do maksimalnih 22 stepena, s tim što se za kasnije najavljuje i jedno, naravno, osveženje u vidu kiše. Što se tiče sutrašnjeg dana, stabilizacija vremena, kiše neće biti i maksimalna dnevna biće do 24 stepena. U petak, nažalost, vraća se kiša i značajan pad temperature. Džejla Ramović i Heni, Rizik u nastavku, ne menjajte talase.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR,
3: lider harmonije i različitosti.

I kad si rekla da me voliš, 12 časova 22 minuta. Pratite zujanje putem talasa K4 radija. Da skoknemo i do prelaza, da vidimo kakva je situacija na prelazu Bela Zemlja. Ima zadržavanja i do 50 minuta. Viber grupa, koja je inače precizna, kaže ovako: prelaz Jarinje, izlaz sa Kosova, nema zadržavanja, ulaz nekoliko automobila, što i nije strašno. Merdare 0-0, i izlaz i ulaz. Srećan put i poštujte saobraćajne propise. Popov i Heni, Deja Vu u nastavku, zujmo zajedno sve do 14.00.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Hi guys, I'm Iggy Azalea and you're listening to some new music. Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osim.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

Bila je to Goca Tržan i Konobarice, 12:41, Talas i Kejfo radija, pratite popodnevno zujenje. Evo i nekoliko mimova, kao najava za današnje izdanje emisije Mim po Mim, koju možete pratiti od 16:00. Novac kupuje sat, ali ne i vreme. Najveća pobjeda je miran san. Ko rano ustane, prvi shvati da je prerano ustao. Dobra volja nema rok trajanja. Evo jedan vezan za brak. Brak je jedina veza u kojoj su oboje u pravu, samo u različito vreme. Bajaga instruktori, muzika na struju u nastavku. Ne menjajte talase, zujimo zajedno sve do 14.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

George Smith i Burna Boy, Be Honest, 12:50. Otprilike smo na polovini današnjeg izdanja popodnevnog zujenja. Naravno, ostaje nam i ona druga polovina, gde naravno nastavljamo sa ostalim informacijama, zato ne menjajte frekvencije. J Balvin i Rojo u nastavku.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Podcast.

i Jean-Paul Bailando, 13 časova 5 minuta, Talas i Kejf radija, zujanje i dalje na snazi, tačnije i naredni sat, još tačnije sve do 14.00. U Prištini je trenutno nekih 19 stepeni, danas idemo do maksimalnih 22 stepena, u najavi je i kiša koja još uvijek nije počela. Što se tiče sutrašnjeg dana, tačnije četvrtka, maksimalna dnevna biće 24 stepena, petak 18 i u petak se najavljuje i kiša tokom čitavog dana. Justin Bieber i Sorry u nastavku zujenja.

10 minuta. Širom naše planete, to jest na sve četiri strane sveta, postoje različite kulture i kuhinje. Verujem da ste već i čuli da je čovjek spreman da pojede sve i svašta. Neki ljudi jedu da bi živeli, neki žive da bi jeli, a u nekim zemljama se konzumira hrana koja je u najmanju ruku bizarna. Na Filipinima postoji hrana koja se naziva balut. U pitanju je kuvano pačije jaje u kojem se već razvio embrion. Jede se direktno iz ljuske, često uz malo soli i sirćeta. Na Filipinima se smatra pravim delikatesom i popularnom uličnom hranom. Evo, čuli ste jednu bizarnu zanimljivost, a kad su zanimljivosti u pitanju, nedelja 16.00, zanimljive činjenice u emisiji Znanje za samopouzdanje. Probudi me, zovi me, Nataša nam peva u nastavku zujanja.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.

briga, brige nema, nastavljamo dalje, zujanje i dalje na snazi. Evo malo i da pričamo o sportu. Evropski klubovi ulaze u završnu fazu letnjih priprema, dok ove sedmice počinju kvalifikacije za evropska takmičenja. Posebna pažnja usmerena je na duele u kvalifikacijama za Ligu Evrope i Ligu Konferencije, gde mnogi klubovi kreću u borbu za plasman u grupnu fazu. Nakon završetka svetskog prvenstva, u centru pažnje su i brojni transferi, dok se evropski fudbal polako vraća klubskim obavezama. Španija, kao novi svetski šampion, i dalje je glavna tema sportskih analiza širom Evrope. Kada je košarka u pitanju, košarkaška pijaca je sve aktivnija, a evropski i NBA klubovi nastavljaju sklapanje rostera za novu sezonu. U fokusu su potpisi novih igrača i pripreme ekipa koje će uskoro početi sa predsezonskim treninzima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Bili su to Sigala i Late Anna. I naravno Hello, 13 časova 26 minuta, da još jednom skoknemo do prelaza. Ima nekih izmena na Brnjaku, čeka se na ulazu na Kosovo do 15 minuta, izlaz od 3 do 5 minuta. Prelaz Bela Zemlja, nekih 20 minuta i na ulazu i na izlazu. Jarinje između 5 i 10 minuta i na ulazu i na izlazu. Na Merderu trenutno, kako zvanično saznajemo, nema zadržavanja. Srećan put gdje god da ste se uputili i poštujte saobraćajne propise.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini KFOR Radio.

Nastavljamo dalje sa zujanjem. Danas obeležava i Svetski dan mozga. Svetski dan mozga obeležava se širom sveta 22. jula sa ciljem podizanja svesti o značaju zdravlja ovog vitalnog organa i prevenciji neuroloških poremećaja. Kampanja za 2026. godinu pod sloganom Zdravlje mozga, pristup za sve, fokusira se na premošćavanje globalnih nejednakosti u lečenju. Prema podacima Svetske federacije neurologa, više od 3,4 milijarde ljudi, što je preko 40% svetske populacije koja trenutno živi sa nekim neurološkim stanjem, što ove poremećaje čini vodećim uzrokom invaliditeta u svetu. Naravno, opširnije uskoro možete čitati na našem web sajtu radiokvor.com/2. Lexington i svirači u nastavku.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio KFOR.

popularni Daniel Popović, 13:50. Lagano privodimo kraju današnje izdanje popodnevnog zujanja. Ne menjajte frekvencije, družimo se sve do 16:00. Sledi je novo izdanje emisije 30 naših, gde možete da se javljate, pozdravite nekoga i čujete svoju omiljenu pesmu. Jako brzo startujemo sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja, zato ne menjajte frekvencije, a za sam kraj ovog dela programa, ABBA i Dancing Queen.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

Espa i Rich Man, 14:04, nalazite se na talasima K4 radija. Za one koji ne znaju, upravo sada, u ovom trenutku, počinje još jedno izdanje emisije 30 naših. Kada je ova emisija u pitanju, možete da se javljate i pomognete nam u kreiranju današnje muzičke playliste. 049-950-951, preko ovog broja telefona možete da se javljate i poželite neku muzičku želju. Za sam početak slušamo Smak i Dajre, a onda i Ana Štajdohar U mraku.

Ana Štajduhar i U mraku. Nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje. Ima dovoljno vremena, zajedno smo sve do 16.00. 049-950-951, Viber aktivan. Tu su naravno i društvene mreže Facebook i Instagram, Radio Kfor Srpski. Atomsko sklonište u nastavku, a onda i Azra.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Elevate your vibes with Radio K4.

nastavljamo dalje. Talas i Kejfo radija. Na snazi emisija 30 naših. Veliki pozdrav ide za Acu i Saleta. Delče iz Klekovi, Dirla Da, a onda i Darko Rundek Shane. 049-950-951 ukoliko želite nešto da čujete.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

uz rijeku starim parobrodom koju vozi solo. I da nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

Dino Dvornik, hipnotiziran, 14:38, Talas i Kejfo radija. Pratite 30 naših, zajedno smo sve do 16:00. 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete, ima dovoljno vremena. Tu su naravno i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio Kfor Srpski, Dubioza Kolektiv, Balkan Funk, pozdravite za Milicu, a onda i električni orgazam, spojimo se sad, pozdrav za Nemanju.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

električni orgazam i spojimo se sad. Nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje. Veliki pozdrav ide za Petra, mi slušamo i Dole i Beogradskog davitelja. A onog posle generacija 5 i najjači ostaju. Otprilike smo na polovini današnjeg izdanja emisije 30 naših. Imamo sasvim dovoljno vremena. 049 950 951 ukoliko želite nešto da čujete.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Lider harmonije i različitosti u etru. Naš

toplo voda. Evo nas i u drugom satu emisije našeg 30. gde nastavljamo sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja. Lebi Sol, pozdrav ide za Vladu, Uči me majko. A odmah posle Lebi Sola slušamo U grupu. 049-950-951. Ukoliko želite nešto da čujete, stojim na usluzi.

Gledaj samo pravo. Upravo smo slušali U grupu. Još jednom veliki pozdrav za Petra i Nemanju. 0499 50 951. Ukoliko želite nešto da čujete, zajedno smo sve do 16:00. Majke u nastavku, Teške boje, a onda i Vatreni poljubac, Doktor za rock'n'roll.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

doktor za rock'n'roll, zaista jeste tako, fantastični Milić Vukašinović i Vatrini Poljovac. 15 časova, 28 minuta, imamo otprilike još nekih pola sata za ispunjavanje vaših muzičkih želja. Veliki pozdrav ide za Vesnu, Veru, Gagija i Dasu, ukoliko nisam pogrešio. Slušamo Night Shift i No Ordinary Love, a odmah posle Osvajači i Krvi led. 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete, kao što sam i rekao, imamo otprilike još nekih pola sata, ne menjajte frekvencije.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Music is very spiritual. Radio K4.

Osvajači krvi led, 15 časova 38 minuta, imamo još nekih 15 minuta druženja, sasvim dovoljno vremena za još nekoliko vaših poruka, Party Breakers i 1000 godina, a onda i Psihomada Pop Ramona. 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete, iskoristite ovo preostalo vreme.

0: MK4, your voice in Kosovo.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Naših 30 za vaše veselo popodne.
7: Feel the rhythm.
8: Feel the beat.
7: It's Radio K4.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Misli mene gone, bili su to Sunshine i EKR, 15 časova 53 minuta, što znači da smo lagano stigli do samog kraja emisije 30 naših. Od mene naravno veliki pozdrav i savjet da ostanete u Stala se K4 radija, jako brzo Ivana i Jelena sa vama u novom izdanju emisije Mim po Mim. A za sam kraj ovog dela programa, Oliver Mandić koji kaže dođi mi da vrisnem tvoje ime. Pozdrav!

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Zdravo ljudi, dobrodošli na 96.6.
1: Tako je, počinje novo izdanje emisije Mim po Mim, Jelena i Ivana sa vama. Ove, našli smo neke ono okej mimove, ako imate nešto bolje, vi možete pošaljete putem Vibera 049-950-951, tu su i Facebook i Instagram, ali značilo bi nam pomoć. Ukoliko ste screenshotovali danas nešto zanimljivo, poslali nekom, pošaljite i nama.
0: Pošaljite i nama da čuju i drugi. Bolje od ovog ne možemo početi. Kaže, piše mi u horoskopu da ću do kraja godine upoznati ljubav svog života. I sad ne znam šta ću da radim s mužem. Za sve žene koje ne smiju da priznaju da su se pronašle.
1: Da. Dobar dan.
0: Dobar dan, ljudi.

0: Kaže, jesi udata? Ma ne, samo tako napaćeno izgledam.
1: Jo, imam ja, ali samo pita, kaže, ovo jer si oženjen. I stojim ispred ogledala i gledam se, gledam, onda se okrenem prema mužu i kažem, za bolji nisi.
0: Tačno. Malo pre sam Ivan ispričala ovo, jel moram i vama, realan je. Kaže, kada pozimiš nekome novac za grliga, možda je to posljednji put da ga vidiš.
1: Da, i evo kad sam već kod para, kaže, moje godine mi više ne dozvoljavaju da patim zbog ljubavi. Ako me vidite tužno, to je zbog para.
0: U godinama smo.
1: Da, definitivno.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Ljudi, nastavljamo sa listanjem društvenih mreža. Imaš ti neki mim spreman?
1: Imam.
0: Već?
1: Kaže, žena otišla kolicima i ja pola sata nosim ogroman džak praška po marketu, traži mi. Ono teško 15 kila sav drhtim, prekinuo mi cirkulaciju, modri mi prsti, ja utrno. Napokon ju ugledam, stavljam džak u kolica, ona kaže, nije taj.
0: A mogu da vam kažem, niste jedni kojima se to dešava.
1: Da. Imam još jedan, kaže, ajde. Kume, ja kad malo popijem, toliko sam hrabar da se nikoga ne bojim. Kaže, ni od žene. Pa toliko još nisam popio.
0: Evo ja jedan nije bračni i plaštevi, kaže, Bog dao ovim uvama krila da lete na kraj sveta i ona se celog svog života leti meni u sobe. Mislim, idi bogati, dao ti Bog krila, idi na Maldive, Zanzibar, Bali, ostavi me na miru.
1: Da, došli tu.
0: I komarci.
1: Realno.
0: Sreće nismo uvek. Inače, od leta smo i jedna i druga, ako ništa drugo, barem na Tajman.
1: Imali smo jednom temu, muva ili komarac, ja sam odabrala da budem komarac, Marina je žala da bude muva.
0: Ja muvu ne bi iz principa.
1: Da.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Nastavljamo sa listanjem društvenih mreža, jer za Boga spremili smo vam još dobrih mimova. Kaže, pitam namrštenu snajkicu Jelenicu, kako je raspoložena od jutros? Kaže, ja sam uvek dobro raspoložena i ostade namrštena. Tačno ko sebe da gledam, izgleda da ćemo se slagati.
1: Kaže, savet dana, ovo je ono za tebe, pošto ti ja stalno savetujem kao nešto. Ne slušaj moje savete, jer ni meni ništa nije bolje, ako nije čak i gore.
0: Ovo vam samo tera vodu na vašu vodenicu, čisto da znate.
1: Ja u stvari trudim se da podržim ljude u njihovim svakakvim ludim idejama, u nadi da će neko mene podržati u mojim ludim idejama.
0: Ali od mene podršku redko ko nalazi.
1: Da.
0: Ja uvek nađem zašto ne treba. Kaže, nije skupo gorivo, nego nemaš službeni auto.
1: Realno.
0: Za sve nas koji smo ove mesti iskiširali.
1: Realno.
0: Dobro djelo. Kaže, gužva je samo u plićaku. Posle ne. Zato idi što dalje. Dublje. Kaže, ajde dublje.
1: Ne.
0: Gili.
1: Ja ne znam na šta misli, ako neko zna, nek se javi.

0: moram još jedan porodični, jer sam tako u mogućnosti. Kad slušate tuđe razgore, možda se desi upravo ovo. Kaže, priča kolega sa ženom, pa kaže, sve ti znaš, samo nisi znala da kažeš ne kad sam te pitao da sudaš za mene.
1: Realno. Kaže, pošto vam je ova magična krpa, 550 dinara, kaže, ili briši i sećanja.
0: Pitam za druga.
1: I imam još jedan, kaže, ajde. Trenutno finansijsko stanje je takvo da sam otvorila sapun suvenir, ja ne znam kako je kod tebe, kraj meseca.
0: Pa šta da vam kažem, slično.
1: Nikad mi neće biti.
0: Nemak susiraj. Nikad mi neće biti jasno zašto su ljudi koji voze džipove uvek ljuti. Zato što džipovi puno troše i oni su i pre svega pozajmili pare da bi ga kupili.
1: Tako da Jelena dva puta razmisli. Želiš li biti ljuta u džipu ili srećna u korsi?
0: U karavanu koji vozi.
1: Pa je beva ako ćeš reći novi auto, kupi korsu.
0: Ej, u krajnjem slučaju, koliko sediš da planiram da kupim, mogu da glumim taksistu.
1: Može, da, vozit će Jelena do Niša tamo. Samo 3000 dinara.
0: U jednom pravcu.
1: Da, naravno.
0: Pa izvinite, molim vas, nova
1: možeš
0: kola.
1: Možeš sve to isplatiti. I daću vam i papuče da se izvete pre nego što učete u rutu. Ne mogu.
2: Top Soneta. Mim po mim. Brought to you by Radio K4.

0: I da još malo listamo mimove i da lagano završavamo. Imam još dobrih.
1: Ajde, kaže, ja nemam više.
0: Ustao lepo raspoložen i zadovoljan svojim životom. Evo, pola sat tražim gde su stavili skrivene kamere. Neka ovaj šala je u pitanju, očigledno.
1: Mora, čim je ovaj dobro raspoloženje od ranog jutra.
0: E, ovo si ti, Ivana, slušaj. Kaže, tih 500 evra za koje si naporno radio bolje su nego 2000 koje ti je neko poklonio. I tebi je bolje da ne daš savjeti nikom.
1: Realno.
0: Ako na početku razgovora kažeš da ti je baterija skoro prazna, možeš prekinuti kad hoćeš. Molim, nema na čemu.
1: Tako da kad god vas neko zove, kaže, šta treba, ovaj, baterija mi je na izmaku, jer ukoliko vam traže, na primjer, pare, odmah se isključite i setite se da je to možda posljednji put da ih vidite.
0: I da ste zagrlili čoveka. Intervju za posao u Nemačkoj. Pita me šta znam da radim pored svoje struke. Rekao, gospođe, ja sam škola 80-ih. Dakle, građevina, pečem rakiju, čuvam decu, cepam višnje, programiram, kuvam, varim, ronim, jedno nokte ne izlivam, ali upisaću kurs baš ako zatreba.
1: Da, realno.
0: Multipraktik. I 90-i nisu bolje prošli.
1: Da. Ja, malo smo lenji. Ja sam lenja u odnosu verovatno na generacije pre sebe.
0: Ja nokte ne znam da izgledam.
1: Mislim da je to u stvari samo do mene, da sam samo ja lenja. Bila bi lenja da sam rođena i 50-ih.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: 17:04, ljudi, Greatest Hits emisija je počela, otvorila je pesma Bootlicious, koju izvode naravno Destiny's Child, veliki hit, pesma koja je osvojila svetski top listi i postala jedan od najvećih pop i R&B hitova svoje generacije.
1: Tako je, a u nastavku Crazy Town i Butterfly. U pitanju je hit koji je spojio rock i rap zvuk i obeležio muzičku scenu početkom 2000-ih godina.
0: Još jednu pesmu ćemo čuti, Leon Rimes i Can't Fight the Moonlight, veliki pop country hit koji je postao, koji je stekao, izvinite, svetsku slavu, svetsku popularnost zahvaljujući filmu.
1: Ko je tad?
0: Da.
1: Ste gledali, jesi gledala?
0: Yes. Gledala. A uživat ćemo, ja. Uživat ćemo u ovim hitovima.

0: Nastavljamo dalje sa hitovima. Ide u nastavku Kylie Minogue, pesma Can't Get You Out of My Head, bezvremenski pop hit koji je osvojio svetske top liste i postao njen zaštitni znak.
1: Pesma koju, čini mi se, apsolutno svi znaju je Can't Get You Out of My Head, Sarah Connor, nakon toga From Sarah With Love. U pitanju je moćna ljubavna balada, postala je jedan od najvećih hitova njene karijere. I
0: to je ja to što treba da znate.
1: Svoje pesme. Vremeno veoma, veoma volila ovu pesmu.
0: Ali nije to sve, u ovom bloku slušamo i NSYNC Gone, emotivna balada koja je pokazala zreli zvuk jednog od najpopularnijih pop sastava tog vremena. Pa uživat ćete.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: S-Club 7 Have You Ever je pesma koju ćemo čuti u nastavku, pop balada koja je osvojila publiku iskrenim emocijama i toplom atmosferom.
1: Nakon toga Dido i Here With Me, u pitanju je emotivna numera koja je obeležila njenu karijeru i to je ono što slušamo u nastavku.

0: U nastavku ide ovaj Enrique Iglesias i...
1: Hero.
0: Da, Hero, odnosno Heroj.
1: Tako je.
0: Jedna od njegovih najpoznatijih balada koja je osvojila publiku širom sveta snažnim emocijama.
1: Shaggy i Rick Rock, nakon toga It Wasn't Me, u pitanju je svetski hit koji je postao prepoznatljiv po zaraznom ritmu i duhovitoj priči.
0: A u ovom bloku ide i Nelly featuring City Spud. Ride with me. Vozit ćeš se sa mnom, hoćeš?
1: Naravno.
0: Pesma koja je osvojila publiku opuštenim ritmom i onako letnjom atmosferom, pa ajde da uživamo.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day. This is Radio K4, your station.

0: Ljudi, završavam lagano ovo izdanje emisije Greatest Hits i za kraj ide Stained, It's Been a Wild, emotivna rock balada koja je obeležila početak 2000-ih snažnim tekstom i još moćnom interpretacijom.
1: Alien and Farm, nakon toga Smooth Criminal i Jan Jackson za kraj, tako da, eto, još uživaćete. Par pesama i čujemo se mi brzo u domaći top listi.

0: najaktuelnijih, 10 najslušanijih hitova. Putem dala sa Kejfer radija.
1: I vreme je za novu domaću top 15 listu, Jelena, tako je.
2: Da, dobar dan ljudi, još jedan
1: dobro dobro večer.
2: Kako ko hoće neka shvati, ali
1: ili
2: još
1: zdravo.
2: Se vidi.
1: Mislim da je zdravo ono najbolje rješenje za ovaj period. It's me.
2: It's me.
3: I love me.
1: Da, idemo dalje. Ovaj Nia Adele Angeline na 15. mestu. Ove
2: imaju zajedničko slovo.
1: Malo je, da, prvo. Emotivna numera spaja savremenu produkciju, iskrene stihova i prepoznatljivu interpretaciju. Zanimljiv video spot koji možete gledati na YouTube-u, kod nas slušate pesmu i tako.
2: Više nego dovoljno. Jedno mesto bolje ide za Ivanu Zečević, koja je predstavila novu pesmu Bani. Moderno izdanje koje donosi svežu energiju, upečatljiv ritam i prepoznatljiv vokal. Hajde zajedno da je čujemo. Možda i po prvi put.

0: Ljudi, stigli smo do mesta broj 13, tu slušamo Senidu i Sve to sam ja. Inače, snažno izdanje koje kroz moćan zvuk i upečatljivu interpretaciju prenosi onako jednu ličnu emociju.
1: A Željko Joksimović je pesmi Tanana dodelio novu ruku, letnje, za leto 2026. Isti tekst, apsolutno drugačiji ritam, kao da slušate nešto totalno drugo, uživat ćete, sigurno sam, i njega slušamo na mestu broj 12.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Sat vremena muzike koja te pokreće.
3: Domaći hitovi, emocija i ritam.
4: Mesto broj 7.

0: Evo nas opet sa vama. Samo da najavimo da na trećem mestu danas slušamo Prince i pesmu Starije, upečatljivu numeru koja kombinuje modern pop zvuk i iskrenu ljubavnu priču.
1: Anđelina je objavila nekoliko novih pesama. Na mestu broj 2 se ovoga puta naša Soba 402, moderno izdanje koje spaja emotivnu priču, prepoznatljiv vokal i savremenu produkciju.

0: Stigli smo lagano, ljudi, do prve pozicije.
1: Tako je, tu je Aleksandra Radović, slušamo pesmu Iz petnih žila.
0: Uživat će tim i ovdje stavljamo tačku lagano na našoj domaću top listu, ali družnje nastavljamo i u glovarenju, zato ne menjajte talase.

0: 19:03, još jednom ljudi, dobrodošli na 96.6.
1: Slušajte novo gluvarenje, pričamo o poznatim, ali pre toga malo vremenu, 20 trenutno u Prištini, Jelena. Sutra kažu ujutru 12, u toku dana 25, ali petak će biti trenutak kada ćemo uključiti grejanje.
0: Ali ne na hlađenje.
1: Da, na grejanje.
0: Grejanje,
1: pa rekla
0: grejanje.
1: Sam uključit ćemo grejanje. Mislim
0: sam da
1: sam
0: rekla klimu.
1: Pa da, sad
0: ali ovaj... mi ne koristimo drugi tip grejanja.
1: Stvarno?
0: A ni hlađenje.
1: Bravo za vas.
0: Pa na poslu.
1: Mi na drva.
0: Reći ćeš na struju kad treba da cepaš drva.
1: Možda.
0: Verovatno.
1: Nemoguće. Skupo je.
0: Sve je danas skupo, samo kod nas za dž možete dobiti pesmu.
1: I to ovaj subotom. A ne, u toku ovaj,
0: radne nedelje
1: u naših 30.
0: Od 2 do 4, ako niste znali.
1: Pričamo o poznatima, kratimo priču.
0: Zbrda zdola, dođu smo do Nataše Bekvalac i oštećene. Vodimo program kao da smo oštećene i to mentalno. Mislim, ne znam šta je ovo.
1: Ništa strašno, dešava se. Navikne se čovjek s godinama.
2: Nisam ni verna, ni dobra, ni dosledna. Prva se nutim, a dajem se posljednja. Šta ću ja?

0: Ako ste se ikad možda ispred ogledala zapitali kako izgledate i da ste na vreme propali,
1: Shakira
0: još više ćete propasti kad pogledate kako izgleda Shakira.
1: Tako je, inače Shakira ima 49 godina, izgleda kao da je vreme stalo, kao ona kao Jelena Rozga, mislim. Isto su ono trenutka.
0: Mi izlašamo se suncu, čuvamo svoju kožu, Jelena Rozga bleda ceo život, a feta ona.
1: Da, da.
0: Nijanse su u pitanju.
1: Stvarno, mislim, tačno neverovatno. Shakira isto...
0: Shakira pokazuje da njeni bivši mogu obaviti da više se penzionišu i ne učestvuje ni na mundijalu, da će ona uvek biti tu.
1: Tako je, realno. Ovaj, stroga ishrana je u stvari odgovorna za njen izgled. Mnogo vežba, posebno ples.
0: Trbušni.
1: To se isto vidi. Rutina nege kože takođe.
0: Slušaj, ja
1: gotovo
0: mogu...
1: da nema bore koje bi tu pokazala, ali verujem da ima i botoksa i svega onoga.
0: Naravno.
1: Što je nama, Jelena, nedostižno trenutno finansijski.
0: Kakve su nam
1: neće
0: želje?
1: Biti.
0: Meni neće biti ni u narednih 6 godina.
1: Da, meni 2. Znate da mislimo na kredit. Imate ga i vi sigurno.
0: Koga nema, imaće.
1: Da.
0: Uvijek te dođete u tom kritičnom momentu kad vam zafali pare, a ne želite da se oslanjete.
1: Tako, još jedan kaže, još jedna od njenih tajni jeste da je manje šminke u stvari više. Prepoznatljiv je kao taj njen izgled, u stvari kao bez šminke, u stvari je full našminkana, možda ima neki tutorial na ovaj
0: gledala
1: YouTube.
0: Gledala sam na Instagramu kako se šminka tipa sama... Sama se šminka.
1: Da, jel na fori u kvalitetu proizvoda? Nama isto da, nedostižno.
0: Ja se sama šminka pa ne izgledam ovako.
1: Dobro, to je to.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana. This is Radio K4.

0: Teto smo mi da pričamo o nečemu.
1: Ali program prekidamo zbog jedne važne informacije. Osoba koja pokušava da nas kontaktira putem fiksnog telefona 04-038-72-2228 neka nam piše putem Viber 049-95-0951.
0: Poruke zbog... možemo da čitamo, yes. Ali imamo nekih tehničkih problema da se javimo.
1: I mi se pokušavamo da se javimo već dva puta, ono neće vam verovatno zvoniti do kraja.
0: Tisni,
1: jelna,
0: pretisni, ovdje, podigni, ono, spusti.
1: Ne znam ni da li se sada čujemo u programu koje sve dugove nismo pritisnule.
0: čujemo. Čim se čujemo u slušalicama, čujemo se u programu.
1: Misliš, je sigurna?
0: 100%, do sad bi već bila uzbuna, šta je ovo i da manje...
1: Ali možda muzike... niko ne sluša ono šta ih briga.
0: Jer nas
1: već
0: slušate,
1: ono,
0: mene zanima, samo čuje li nas neko. Ili ja i ovdje, Ivana ovdje u prazno.
1: Dobro, znači
0: pričaj.
1: Ko zove na 038-722-2228 neka
0: poče da
1: piše,
0: evo zove opet. Eto. Ne možemo da se javimo. Ajde. Ne možemo, ja i pišite. Pokušavam i sa drugim reglerima, ali neće, rođeče.
1: Ajde.
0: Ajde, javi se, kuckaj. Pa čućemo se.
1: Da, nekako.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Music is love in search of a word. Radio K4.

0: Evo nas opet sa vama da vas obavestimo da uvijek delimo karte za bioskop kad god ima premijera u Gračanici, dva puta po dve ulaznice i sada ima prilike da ovog četvrtka uživate u premijerama.
1: Ivana, to Šebreće, su u stvari filmovi od prošle nedlje.
0: Možda i preprošle, šta ima?
1: Ne, Anđeosko jaje od 19. a Odiseja od prošle nedelje. Verovatno zbog velikog interesovanja publike, ponovo u Gračanici, u pitanju je mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta i to potpuno novom IMAX tehnologijom od 21 sat. Znači, dva puta po dve karte, sve što treba urediti jeste dodajte na naš Instagram profil i u objavi, tako je to osoba s kojom biste išli u bioskop. Išli.
0: Išli, da. Odlazili, grickali kokicu u bioskop. Jest.
1: Tako je.
0: Smetali i ovom čoveku ispod vas.
1: Jest.
0: Ili iznad vas. Birajte osobu s kojom ćete grickati.
1: Da.
0: Pogledate omiljeni film. Šalim se. Lep provod ako dobijete kartu preko našeg radija. Mi vam želimo naravno puno sreće u nagradnoj igri koje sledi, u kojoj možete
1: sutra ćemo izvlačiti dobitnike.
0: Sutra četvrtak.
1: Sutra četvrtak.
0: Pa, kome se posreći, neka mu je sa srećom.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Ne znam šta bih vam rekla.
1: Pa šta da kažeš, ovo i dalje slušate Guvarinje na 96,6. Trenutno Milagano. U Prištini šta kažeš, koliko
0: je? U Prištini
1: stepeni?
0: Trenutno kažu da ima ovaj, ono kad si rekla bilo 20 i sada je isto. Mm-hmm. Što se subjektivnog osjećaja tiče, na 18 stupeni smo, noćas 9, sutra 24, petak 18, ljudi, a od ponedelja, mislim od nedelje već možemo slobodno se kažemo, vraćamo se ono redovno stanje.
1: Temperatura u porastu, jeste. Ovaj.
0: Sledeći petak 35, duplo ovaj, odnosno.
1: Da, ovaj treba da zapamtimo ovo, da sledeće godine ne bi govorili da se ovo nikada ranije nije desilo.
0: Za ovih 35 godina... Nemam još toliko.
1: Kratkoročno nam je pamćenje, jel na ja se ovaj...
0: Uvek kažemo nenormalne vrućine, nikad ovako nije bilo. Ja se ne sećam, znači, još kad sam studirala je zadnji put ono sneg zaveo. Vrućine, pamtim i tekako
1: da.
0: Dobro. Mislim, ponavljaju se.
1: Ako ne volite vrućinu?
0: Ivana voli kišu.
1: Jest.
0: Sem ovaj kad si isfenira.
1: Ne, da, i ovaj, plašala sam se dok sam vozila, bilo jezivo za ovaj tako neiskusnog vozača kao ja, da, ali ukoliko imate dobru uvidljivost, dobre reflekse,
0: što je vrlo ja slabo, kod koga možda se desi.
1: Ali eto, ljudi, privodimo kraju polako.
0: Da, završavamo ovo glavarenje mi sasvim sigurno, ono što mogu da vam kažem, kaže ulaz katastrofa, šta je ovo ulaz?
1: Jarinje, verovatno, da, kaže ili baš rano ujutro ili baš kasno uveče je savet da se sada putuje, pa vi ono, ne znam, kako mislite da treba tako?
0: Putujte s Bogom.
1: Yes.
0: A putujemo i ja i Ivana, zamislite, završavamo za danas.
1: Ćao.
0: To je to. Čujemo Ćao. Se nekom drugom prilikom. Ćao.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Gluvarenje za savršen kraj radnog dana. This is Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Radio K4.
7: Radio K4.
6: Where the party never stops.
7: Where the party never stops.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Oseti ritam domaće scene. Domaća muzika na repeat.
3: You are listening to Radio K4.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Surround yourself with music.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Okay, cut. Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. The best radio station in town.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: samo posle.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,